0: Stunde, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klagsvøk den 31. oktober og i 1906.
1: Den 31. oktober 1906 andes lagnen i Norrøtjon, Sofus Djurus. Berst 60 år gammal. Etter å ha drutt okkurst øydrand. Flere gidninger har vært framme om hva det hendte, og særlig hva førde til at Sofus for Djurser. Tvers over av mann og munnen. Og en sova sier at de selv ytla omsatt i Tjunalænen. Og en affær, Dr. Sofus kommer trøtter atter av Laknafær, så var ildstøvan over til Tjunen. Da skal han si over kona, du tar ikke altså tvegløs, korvun i anna, og gifte hit. Og skulle vi være gå atter, drekje vune, men brødst åndsju, så drekje giften. Hun skulle svære, du gjør akkurat som du vilt. Og så drakk han giftene. Hinn søvann om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ite, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøkse av døven.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvøkshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av Husabrygg i Havn. Etter Lodje Realpreg i Havn før han nyr av Sårø og tog studentspreg her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknapreg i 1895. Han arbeidde en tøy i Danmark, så søkte han til Førja og ble 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bønt Norrøtjon, her som Klaksvøk og Sjukrahus stender i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon, og bor i Laknahusen ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvor så størst var det i Laknadømet da? Hva er det han kommer til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvøk bygger om tjejende folk i 1906. Og til sammen så i Norrøtjen omløy 1800-års folk. Og så heier han alt det der. At lest så inn og æstraden i Øsne som 80 og i sjukhusen i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja og i ødelen lakna døm. Noen omframt så han privata, altså lakna vitale og i laknehus og sjukhuslakna.
0: Hvordan var det med å tykje ta for Norrøtjen til han kom?
1: Altså for Norrøtjen og da jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengrer som var lagt ned i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte og bygde og så sykste han at være ser arbeidssamer, bøgnesamer, og som menneske ser av alt omtr. Han var også glad og lagt ned, særlig handelig i skolelagt ned. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siende dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lakna dømmen, så negv at Tinkercrosset skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 forsøk tøyme. Hetter, altså som sagt, omframt å passe sine egne lakna vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttest av hese overstøv arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ordet gjort, altså han har vært virkelig lagt ned og lagt ned dømmen, altså.
1: Han har vært ødelig virkelig, og ta sast øyne av hans

0: arbeidsbyrde at han kan færre være trøtter av sin overste arbeidsbyrde. Omframt han har jo også annet drevst vi som vi kan skal komme til 17.
1: Ja, men han var så gifter, da har jeg vidt om i början at jeg vet at jeg kommer et drama. Men hvis du kan tenke at det personlig viser ofte om, han var gifter tverfer,
0: ja? Ja, så får vi gifter tverfer. Fyrir Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1885, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter for Dr. Sofos, et lønne i første 1906. Sagt er ångte veri at Sondar og Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi vurs etter i Blackrøyne sosialen, her Ali Jakobsen vidtjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dabøk som hesten har skrivet. Han var ikke andalig, men likanlig sjuk.
1: Det er 17 gifta, og jeg endar i sorgarløyt. Dr. Sofos blir oppbattet gifter vid danskare kvinne. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammal, född 22 maj 1844 av Fredriksberg.
0: Men det var alltså hemmavukt och stående kram Dr. Sofos den 16 maj 1906.
1: Det är i Klagsvik.
0: Och det är i Klagsvik, det är ute i Klagsvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannade här på en tillfatt med sån. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. Handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avvendinger om at bo og koner har vært tjenest. Sagt var at det skjedde ikke vel omsått. Sagt var også vi om bo og koner at det var ringere livet sammen vi. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfinister, og at Dr. Sofos sier at steget omsått vid 17. Vi vet jo at det tog 17 koner, så kjentes de Arne giftest, tog i en tøttjumann av vår tøyerskøy i 1904. Hei Ida var i husen hun kjent, Dr. Sofos, og tidskjær av huserhalten. Men som sagt var det trobløyker i Tjønland gjør det at han 13. oktober, altså små 5 måneder etter at han var gifter, bønt fyrer seg av en sterk gift inntaken gjennom munnen, som det stender innførst i kyrkbøkene.
1: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrer av hånden, hånden morfinister som det stender 117 i røysen, han, det er øyneste kjærlig vel i hos hun, altså, vi tar så stervet kåner, altså.
0: Nei, man kan si at han er vært avheppen og veldig av tjonerfella, ja. Akkurat det her vi at hun var morfinist, at det her er nok mer en gyting enn noe annet, ja.
1: Okay.
0: Halt det anker rukt etter, så det kan ikke passe. Men det hadde vært, det var ikke nært, nek vi gjørs på sjur til fyrre kåne, det er mer av det som hendte vi til 17. og til at sov støyr.
1: Hvordan er det som Sofos?
0: Det er altså ikke nek som vita om tøyene til Sofos, Arne han døyr. Men det er som vi ødlån, det er veldig ringt å komme inn og i høtte av fæltje. Men det er akkurat bender av at han er imenskrevlind. Han blir ofte en luster som ser og kjemtinga sammen, og sluttligere være sammen vi. Men han kunne også være sin løgn et eller annet underlig sinter. Og for å løse det, så kan man kanskje ta en hending som ankjøver vi deg enn som gjør han.
1: Hendingen fyrer frem og en sommardag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofos at gjøre, men han vil blant av repoi vekna sitt starv som lakne. Og her får vi kanskje et lite innlitt i hans herre sinnele, tog han fyrtjemmer av være nok så trosker at det var vi at gjøre, i samband med hessa hendingen.

Og det var sent første parste av sendingen Dr. Sophos. Etter hver første parste av Trimon og Jenny Rød, som Kari Solstein legger til rett oss.

lest av vona til batnar. Vi høyde noen endur spil og hos klantur. Synes det ringes til henta astur og astur. Nei, vi er eldur her. Vi løter ned beint nu, bare beint her.

dodge av vennen Køyre 45 Møy den gamla Volvo Nastan etlis ekfer Solbriller av Rutler ruten nir Tendri akres oppe Skru volume opp

0: Kvik vi råen til Ørst Bojargarsner, tja, hva kom hun og stendig fri sin arbeid her ute i dag.
1: Ja, ja, ja. Døyde vever og alt og rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gåttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig å gjøre?
1: Altså, vi drener. Her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og det renner ut her også. Men det renner først etter gåttene. Och allt jag såna slit så renner alltså så blir gatan lackare än backarna och så försvinner tillfälligt det gatan då så så då det är ju faktiskt om att få vatten ju där gatan och så lägger nytt tillfälligt då och simpelthen uppfriska det.
0: Så tjå att här här skriver sen longer en gott att lägga det här longer ut.
1: Nej, det har varit att sätta ett häkt fyra så fuck inte för förut. Det er suttet faktisk best her som vi standa nå. For det er langt ut, så er det for jeg kan suttet også annet, men det er ikke nøyde at det er her ut.
0: Så akkurat dette her som er det stedet som tid, som gøtten ender og her godt plass. Til her du sagt, så kommer finne best.
1: Ja, her er just et sort utgiftsplass, og det er det som tar vi å gjøre nå. Og
0: Lea.
1: Det ligger akkurat som en sinter utenfor resten av gøtene, så her kjærs du faktisk best, ja.
0: Jeg synes ikke hun går ut til sier, arbeidsfalken til der.
1: Oi, det er raskt. Her er en utlend i går, og en føring i går, og tar setter vi i gang til grøt arbeidet, og det kan grøy det vel. Og her er nok så lengt å trille, så her er nok snakk folk, og snakk bare få tilfell i vår.
0: Du tar seg om lenge, men andre grøver her, og tilfell skal ha gått noe alt
1: her. Ja, og kanten over så skal sikres øsene. Vi må nødt til å gjøre en leing her øsene som... Du får gjenge bøn, og det gjenge alle stedene, ja. Kanskje hvis man gjør det bedre gjenge her, så kanskje gjenge det mindre bøn. No?
0: Ja, det satt nok sånn ikke slit av her. Øsene er vujer her, og petter ned fra her. Ja?
1: Øyland ikke slit, ja. Og her, vi, så, her som du graver ut, så kvarer vi målten ui her som folk har gjenge nekv. Og så kanskje det ikke gjenge sånn ikke akkurat her.
0: Men det ser skilt godt ut.
1: Ja, men nå er det akkurat bygget, ja. Så vi tar ikke i gang til lunsje. Vi tar i gang til, ja. Två en halv time, og det kom nekk på sjur.
0: Det var två en halv dager,
1: ja. Det var halv leier dager. Og så i morgen og ja. Vi bygger her utenfra, og så arbeider vi med handhavn, og så klarer vi oss nekk som klarer, og så gjør vi det helt ordentlig, ja.

0: Hetta verður svo trollkona og fingur. Og hvað verst at få så nekk at vita om hendan kletten som er iverhøver åndsjø visst om framan undan. Turen verur attor i utvarpnån torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4. Og det blir selvsagt åsne til at lusta av heimasøyene kvf.fo/tt. Og turen åsne som potter. Vi tar jo ture, hever søyo av Facebook. Og så best etter at takka for jo i dag. Vi tar oss attor om en av viko.
1: Og det var sendt Victoria Tore, og det var Torun Mikkelsen som leie sendingen til Rettos.

Utvarsbe, god morgen, og i dag mykedavur 13. mai, og klokken en minutt i vår holkon tjej. Og 13. mai oppkallavur etter kristna raunverska hermannenon Inge Nosi, som kaisaren Dekius lät drepa i Alexandria under forfylkingon av tøymon kristna. Inge Nosi gjørtist kristen, tog han vær så hotigjen av gosse rålige til kristne, låte seg føre og i deg han fyrhetta, måtte han sjølver lete lov. Og i norra, øyter hesen daveren Servatius, og i Svøretje, Linnea, og i Finland, vær han røptor Flora. Og solen, hun røys klokka 20 minutter i holdgånd 5 i morgen, og hun setter atter klokka 8 minutter i betutje og i kvølte. Og vi tverre hese løtna til klokkan tjeja tidsja av vekkronon, at som hun av tøymon hendingon heva vi dagen i dag gjerra, og omkra morgonsøvene heva vi tøysene, og sjålande tøvnløtjen, og i dag og tjej og sjøjane, at amerikanska sangarintan og sjønlagarintan Doris Day, andagist, hun kjørtist tjej og fems åra gåmål. Og lett å gå bare høyre nekra tøvnar vi henne, hesen og en av tøymon vel kjent og Dream a Little Dream of Me.

Ja, det var Doris Day, og jeg sang Dream a Little Dream of Me, og jeg sang her fra 1930, som han kava sunnkje inn i midtelen år, og det her stender ikke nær hentan oppdøkken ved Doris Day. Hva gjørt? Doris Day antaget som sagt 13. mai, og det var i 2019, året gommel, og klokken 6 minutter i vår holdkon tjei, og så færre vi det ikke at vekker noen, og her vi Augustianen det altså ikke så gale, ikke den jeg ved vinteren og torst. Og Weberstovan sier annars om vekkere tjåakon, og hette forsøkningen som galdante til amiddeje og i morgen, at det verer ur fryskon låte opp i fryskan vind norran 5-20 meter om sekundet, det er skutja, etla holdskutja og akkurst ele. Og skifte ut av fyrra parsten og 17. parsten verer fryskor vinter, og kanskje opp i strøk, det er av norre 8-13 meter om sekundet, mest vestanfyrre og norranfyrre. Og hitten fer at litja ur 4 opp i 90 sti. Ja, så gjerne vil det først, og et le fra i fjør til Simona og Maiken som synes jeg takk med en hånd, Stønta Rasmussen og gjør beirskjeng og le.

Takk, Moina Hånd. Dette var Simona og Maiken som ser man som går klokka ned 11 minutter i vår halvkon tjej. Og så får vi ikke at noen av Tøymon hentingen vi kunne knyte at det noen ute av en kjøkkomponisteren Sir Arthur Sullivan. Han var født i London 13. mai og i 1802 og fjøret. Særlig han kjent for sine operetter til tekst som dramatikeren Sir William Gilbert har skrivet. Og i Italia borgade en lov fra 13. mai og i 1871 fyrir paven hei suverenan ratt i vår Vatikanen, Lateran, Borgene og Petors kyrkjene. Paven nokta i gautaka at alt det verslige valget ble tid til froen og ikke før enn 1920 kom vi i skiften i attor og i rattle i middelen pavastolen og italsko stjøtnena. Og 13. mai i 1892 tar hver tver og bald klubb som da tar kattleist stående. TB vil så stått 134 år i det. Og amerikanske tungvektsbokseren Joe Louis, han var født og hentet det i 1914 ved Lexington i staten Alabama. Han var hamsmøstere fra 1923 og til 1924. Og det var 13. mai 1940, at Bresje fortsatte smalereren Winston Churchill i Øynari Udvarps Røvo presenterer i Nuccio Bretsko Stjøtnena i samband med Krutje som gjørtes til 17. Hamsparteia. Og det var da han sier, «Te kjente årene er vi ikke anna bjøvadikon enn blå, svetta og tar». Og 13. mai i 1903, da var Stevland Morris føtter i Michigan. Stevland Morris, han bedre kjent som Stevie Wonder, Vantar hever vere blindur alt løyve, men te hever som kunnått ikkje vere nokre forring og jeg klara seg vel i tøvnløgjennom. Og hentet det i 1922-holdtrush, ta var fyrir blemanna fellaset av stån. Hette hentet jeg 100 år av denon fyre fyrst og prent av og utgavene i fyrjon. 13. mai i 1922-holdtrush, ta gav havna maveren og lag fryngren Nils Vinter, blei færingetidende ut av fyrsta sinne. Og lett å komme bare høyre Steve Wonder, og jeg altså være 6 og 4 og i dem. Her synger han om A Place in the Sun.

Han gjør ikke det større ut langer stive vanter, så ikke her at en utgave kom i 1995, og så igjen i atter en i 2005. Og så er det så 20 årene er og sambart i vil ikke noen vi har vi her fremme firmaer, ånden kommer. Annars kom første platan tjående 1902 og trus, og så igjen er og 25 kom nære Place in the Sun, som vi tar til av øynere som han gav ut i 1906 og trus, Down to Earth, kallet i stånd. Og klokken fyrer vi er 13 minutter og 20, så igjen vender vi datter til det føreska, og hesa for Jakob Marner Antoniusen og Blott, som akkurat kommet vi nå til Sanje. Hesen bojør.

0: Ja, det var noe sangren som altså kallast Hesen Bojur, Jakob Arner Antoniesen og Iran, og sangen Øysene, og jeg husker at Hesen man vera om klagsvågene Hesen, sangren. Klokken 20 minutter og tjei. Og i fjør, da setter Donald Trump seg fyrir jeg bjøver røyk for ikke innføre løyve til USA om til Golto 4T. Det skulle du altså komme fram om i køyene. Og dette skulle være en lattere løyke, da man Øysene er få innføre løyve til Amerika. Og i fjør hest sette Trump seg så fyrig at innføre et sånn nevnt gudelkorst. Etter vi vedløkket noen og slet av noen green card, men bare nek bedre, mer kraft mykje, og en, ja, sterskere vever, sier fortsatt en tog. Løyve, eller vi som er til sværa til et permanent oppgjeldsløyve, etter kjøver møvløyga fyrir bæja, bygva og arbeidja i USA. Men det var ikke åkjøpes, selv omsøkning kostet knappar 100 000 kroner av FOA, og etter det skulle de omsøkjærerne kjelta øyne opphatt og alljøvende øyne million dollarer til det var 6 millioner kroner, og det var for å få av kjølt korset. Amerikanske handelsmåleråren Howard Lutnick, han sier da, at godt korset for å gjøre det en sånn inntøk og kjelta for den amerikanske staten. Jeg vant til at vi som for alle gjør færre at selge tusenvis av hesen korset, og vi tog for vinner milliarder av dollaren, hever han sambart Reuters sagt. Men det er Jack Vørsje som spottet et lavanta, tog Søjane heva røtter vi fremme, som heva satt Iva om korsene i hele tiden livet opp til lyftene som eller om kjøta servicer. Hvor sier vi ikke, så har jeg bare en person og søkt om dette her guldkorset ta søgneste måned, altså april måned vår, ved kjentjen. Ja. Så vi er datter til noen, vi spalte en morgen en god morgen, min kære, og en sanker i Maria Ronnes døtter av Heion, hever sånn ikke innenfor skån for noen år rundt så gjerne. Annars, og en sanker i er tøtter ur norskån, og som Benny Borg skriver jeg til konesøyne etter at hun var deg. Og lett og gå bare høyre hese her norske oppbrunne utgavene av Sanchinon.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Ja, vi tar hørt Benny Borg og Sanchin som øyder god morgen, min kjære. Og klokken fyrer vi rett og slett minutter i tjej, og er vi tjevast fyrer vi til hitja i skrona tja okken fyrer parsten. Vi tar hva togjende du klokken tjej, og så gjerne leser Jimmy Olsen, prestor Morgon Lesteren. Etter han kommer battene ut varspe, og etter togjende ni halvkon åtta, Morgon Sentingen, og i morgen er jo Ille Mikkelsen og Jakob Dahl verster. Det sender til klokken nuttjo, så gjerne teker sendingen Serfrøyngren vi, og klokken 20 er det sendingen Scratch og Gjera Eiffen Jensen og Trøndor Vatnamer. Og klokken 12 kommer dere til vi Kaursanje og Tavnløyke som Lou Mikkelsen veler. Og vi tar inn rett og klokken 20 minutter og i halvkon 8. Og til sønneste, nå er en klokken med skje, til å være tettelig av utgavene som Stanley Samuelsen gav ut i fjør hest solsken, kattler han William Heinesen, og gjør iskjengjene, og Stanley, og gjør leie.

0: nu är klockan 6 och Sven och Trondarsson till röjar vid dagsens första tyndasändning.
1: Akkurst om 24 miljoner kronor för det kostar att hacka i boarbyggningarna öregare 4, 6 och 8 nior. Nyrtaka av kvarje byggningis her og tørre trutjer er mætt av kosta 14 millioner kroner. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halsomalon, nå landsverk mæter at det ikke fyrir løysa seg at omvela tørre trutjer oppi uboarbyggningarna er akkarer 4, 6 og 8.
2: Man er jo mætt at kvar byggningar skjer, en byggningar kosta 14 millioner og i nyrtaka. Og her er så trutjer som åka skal etla taka nyer. Og inntil vi gjør, inntil dette her så fyrer frem, så ser dere så en 4 millioner av til at få brona trygt og sånt. Vi har ordnet frem etter, så skal vi lukke dagsens krøv. Men det er ikke en bøylig løst, men det er vært enda dyrere at omvæle disse bygningene. Her er nok en bare kostet om 130 millioner at, og omvæling, det er ikke det ferdige. Hver man så kunne mette en lyknande bygning er nok ikke mer enn 135 millioner er bygd opp, men det forteller øye nok om hva for en støv man er røya, og at det er nok helt rett av løsningen å velge å gjøre nå.
1: Sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halsomalon i Deio, og Viko i Gjørskvalde. Førisk byggjevinna hever ikke å ha i en kyklingehotell i Kjeppmannhavn som føringer, og ja. Det skilst av alit noen tjafutjernevndene om kyklingehotellet. Nevnden sier at møvlaugen områder å bygge et kyklingehotell som føringer øya og ikke løya, og det tjist av hoen for en slikere løsning ikke å være større kvart til tjafuriske myndelagene, eller tjafuriske byggjevinnene, sier futjernevnden. Landstørskvinnan i Halsu og Orskomalon hever bygget inn om 20 millioner kroner til kyklingehotell. Danska bygningsstyrelsen skal bygge hotellet, men landskassen vil nødre rinta opp til 20 millioner kroner om at landen kostene vil av ångån. Nødja hotellet skal heve 150 plass. Det vil mette av nøkta tørven fram til 2050. Grundøkje funnet tatt vi Rydges sjukrehuset. Danske staten øyer øke, og at landen at bygningsstyrelsen skal bytja og øye hotellet som følger så skulle løye. Verande kyklingehotell i Kjeppmannhavn, som fra 2012, hever 2,5 plass. Nødja hotellet vil livet om 5 eller 6 år. Til velst med landet om hvordan kjøtt Kjeppmannhavn og kommunen arbeider, hever Fugjernemden finner jeg vite. Fugjernemden samt om at teka under vi oppskottene til landstørskvinnene. Nusland av vunne kring heimen minka vi 14% siden 2018. Det viser nødt tøl som alt kjøver vunnfellesskaperen og IV hever kun gjort, og det skriver Norske Rydgeskringverpet NRK. Brøytur luftstøyler en av årsøkene til at folk drekker minne av vunne, men sambart alt kjøver vunnfellesskapen minne rom i boskapen til brukeren, og snøy en årsøk til at folk drekker minne av vunne. I fjør var det drukner 2,8 milliarder liter av vunne kring Atlanheimen, og tatt 2,7% minne enn året fire. Alt kjøver vunnfellesskapen råkner vi at Nusland i fjør for at være om 2 milliarder liter større enn hun enda i via vera. Øysten i Norge minka i Norsland av rostrekka i fjør. Sambart norsk og ankarsjølene minka i Norsland i Norge vid 5 millioner liter som sværa til 2,2%. Sølene av revunne som tatt som norsk og ankarsjølene selger mest av minka i viga om 5% og sølene av rostrekka minka i slag om 4%. Sølene av kvidvunne, brosandevunne og ølevaks vid opp til 5% og så økte sølene av alkoholfri drikken vid 12% i fjør. David Venturella vil nå ikke virkende stjøre og amerikanske tilflytere av stånden og ICE. Det er amerikanske røye for innlendestrikt, DHS, her ICE hører til, både fra. Og DHS, som vi ser først, stender for Department of Homeland Security om det kan gjøres. Det skriver Damas Radio i morgen. David Venturella var embattesmøver i ICE og har fyrt østene arbeidsfri fjellet som øyer og reker fangsel. Og i siste måned på EDAS fra at nuværende virkende stjøren i EIS, Todd Lyons, for ordstarven hun tar hesen måned inn endar. EIS er ved en tøtting av Michel Parter av røntene til Trump-støttene at minka om tale av tilflytteren. Og så er det vevvannet frukst låt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja eller halvskudja og akkurat ele. Og skifte fyrre parten og ut av settene parten frusker vinter opp i strug norran 8-13 meter om sekundet, mest vestan og norran 4. Hiten frelitja mellom 4 og 9 stig.
3: Vi sender morgenlesteren.

Gåva morgon. Om vi hittja at okkara egna løyve, skulle de fleste av okkon ikkje løyta så lontje, arn vi gjerast klar iver okkara veikløykar, og okkara evvise, nyebrødande etla, skeande tankar, venar og gjerr. Okkara sinter, begge det er åpenløysa, og det er møyra dulta. Her var okkara apert fyrir at oppføre okkon rattvust og verjante med de okkara nasta alltui skal halda hua støye og okkara sinter ongantui skulle rattvust gjerast. Så her var de fleste av okkon samstundes òsne og en langsul og en tørv av nage og aksept, begge fra gode og fra mennesker.

i Guds hjärsta och gjöknen Jesus en nage och en accept till tøyn og møyn. Og hon nødt av kvarjon måttene. Ons og kvar morgon kjemmer til okkara som en nødt gava som vi ikkje sjálfi hava evna etla gjørst okkon oppeboren til. Såleis kjemmer òsne Guds nage til okkara som en frusk gava utan at vi sjálfi hava gjørst okkon oppeboren til henne. Jesus sier at det menneske som kommer til hans herre, eller råper av ham, vil han teka og imøte. Han vil alls ikke reka til bort. Fægir var, to som erst av himnen, høylagt være navntutt, komme rujtutt, være viljetun som i himne så a gjør, Gjev okkun i det okkara daglige brei, fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyrir gjev at høymun i møti okkun sinda, og løy okkum ikkje i frostingar, men frels okkun fra til ytla, tøy at tutt er rujtje, valde og høyren, om allar eivr. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun, Herren lät i anlet sitt lysa iver okkom och ver okkom naivor. Herren lytte upp asjans syna iver okkom och gev okkom syn fri. Amen.

0: Vi tar oss hent morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Og klokka 9 og kvarter til 8. Nå får vi det sende på den utvarspet.

0: Klockan är 7:30. Halle og Eika Jottanarlaugene som landstørsmæveren i Futjarmalen kom i Tynkjevi i Joar 6,5 millioner kroner. Bye middelanna om 6 millioner kroner til Løyestolen og 100 000 kroner til Jansdovnemndene. Bye vil røysne om at Jottanen til utlendingastovene hakkar 330 000 kroner. Sjukhusene skulle ha flere penger. Landsjukhuset slækkar 4,9 millioner, Klaksvika sjukhus 420 000 kroner, og Sorøye sjukkerhus 350 000 kroner. Øysner by om nekra latsingar i Jottanon av Futjarlåne til dømes til Lestrastol og Førest som annamal til Vaksnon. Og så nekra utrøslån nøytraler Jottaner. Akkurat om 24 millioner kroner fyrir det å kosta at hekka uiboarbygningene eiragerer 4, 6 og 8 nyer. Nyertøkken av hverjon bygninger ser vil møtt til å kosta 14 millioner kroner. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinna i Halsomalon, Nødlandsverk, meter at det ikke fyrir å løysa seg at omvela tar trutjar uiboarbygningene eiragerer 4, 6 og 8.
1: Man har jo mett at hver bygninger skjer, en bygninger koster 14 millioner og i nytøket. Og her så trutjer som dere skal ta takke nye. Og inntil vi gjør, inntil dette her så fyrer frem, så ser dere så en 4 millioner av til at få brona trygt og sånt. Vi ordner den frem etter, så går luka dagsens krøv. Men til ikke en bøylig løst, men det har vært enda dyrere at omvæle disse bygningene her. Här är nog en bara kostar om 100 miljoner att och omvälling till det är så där färre när kvar man så kunde mäta en liknande byggning och hej nog inte färre mer än 135 miljoner är byggt upp men det fortäller öliga nopp om för en kan finnas då man är roja och att det är nog helt rätta lösningen och att välja göra nu.
0: Säger Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Halsomalen och i dag och Viko i Görskvalde. Nøyslan av vunne kring heimen minka vi 14% siden 2018. Det er vise nøytetøl som alt kjøve vunnefellagsskaperen og IB hever kundgjørst, skriver Norsk Rydgeskringverpe NRK. Brøyter luftstøyler en av årsøkene til at folk drekker minne av vunne, men sambart alt kjøve vunnefellagsskaperen minne rom i budskapen til brukeren, og snø en årsøk til at folk drekker minne av vunne. I fjør var det drukner 20,8 milliarder liter av vinne kring Atlantheimen og 2,6% minni enn året fire. Alt så av vinnfellagsskaperen råkna vi at Nusland i fjør for at være om 2 milliarder liter større enn hun enda vi har vært. Øysten i Norge minket i Nusland av rostrekka og i fjør sambart norsk og ankarsjølene minket i Nusland i Norge vid 2 millioner liter som sverer til 2,2% i 2025. Sjølene av revunne som til som norsk og ankarsjølene selger mest av minket i vik om 5% og sjølene av rostrekka sterkere løye minket i vik om 4%. Sølene av kvitvunne, brosande vunne og øle vaks vi opp til 5%, og så øktest sølene av alkoholfrøyen drittjon vi 12% i fjør. David Venturella, verenutgjør virkende stjøret og amerikanske tilflytere av stånden, ICE. Det hever amerikanske røye for innlendes trygt, DHS, her ICE hører til, bo fra. DHS stender for Department of Homeland Security. Det skriver Damas Radio om. David Venturella var embattismæver i ICE og hever fyrrøysen i arbeid for å fela som øyer og reker fangsel. Og i sista måned boet i DHS fra at nuværende virkende stjøren i ICE, Todd Lyons, for ordstarven om ta hese måneden enn der. ICE hever vært i en tøytning av Mitchell Parter og i røyndene til Trump-stjøtene at minka omtallig av tilflytteren. Og Kjaldres løyber i Gjørskvald i en degen kveld ut av Streimasjegf. Han la i batahillen og i svine til det ikke var det i 5 timer. Så er det vever vannene, frukslå til fruska vind norran, 5-20 meter om sekunde. Det var skudja eller holdskudja og akkurst ele. Et skifte fyrre parten og ut av 17 parten, fruska vind opp i strug norran, 8-13 meter om sekunde, mest vestan og norran 4. Hiten fyrre litja i midlen 4 og nødt til å stige.
2: morgon för er.
3: Värst är det morgon, Elin Mikkelsen och Jakob.

0: Koreanstøtter, vi sender noen reier kjolkar til kanskje. Nå kan man kunne finne i morgen hvis man spaker seg en tur.
1: Ja.
0: Til
1: gongen til arbeid.
0: Til ok, vi har vært Knut Simonsen fra Veverståføy, ja. Men jeg synes det er aller vekkere kunne vi til å vante oss om det er og morgen, men så vil flere i alt igjen, han sier.
1: Ja, vi får at enda hest med en åtta vi hender mot himmelen. Av norskon.
0: Ja.
1: Av norskon. Og så høyrest vi sjåvandi etter tog inn.

0: Klockan är 8. Føresk skip færna landa svartsjaft utanlands. Norges Sildesalgslag skriver at Kristianne Grøtnon hever landa største svartsjafta lastene i Norge i år. Han landa i 3505 tons i Egersund. Tvei andre føresk skip hadde 5000 tons. Svartsjaften er fiskar i føresk og kjekve. Atter i år slipper føresk skip at landa svartsjaft utanlands. Løyve fyrt av urgyldi atter langt om 15. mai som er frysadein. Hattle og jeg er jottan av løvene som landstyrsmævrende fortjermalen kom i Tinkjøvi i Jar er 6,5 millioner kroner og bygiver med landa om 6 millioner kroner til løyestolen og 100 000 kroner til jansdøvenentene. Biver røysni om at jottanen til utlendingastovene hakkar 330 000 kroner. Sjukrehusene skulle hava flere penger. Landsjukrehuset slakkar 4,9 millioner, Klaksvika sjukrehus 420 000 kroner og Sore sjukrehus 350 000 kroner. Øysni er biver om nekra latsingar og jottanen av fyrjarlovene til dømes til lestrarstol og først som annamal tja vaksnon. Og så er det nekrar utrøslan nøytralar jottaner. Føresk byggjavinna hever ikkje åhoa i ennån kyklingahotelli i Kjeppmannhavn som føringar øya. Det er skilst av alidnån tja fortjarnemtene om kyklingahotellet. Nemten sier at møvelagjen er områder at byggja et kyklingahotell som føringar øya og ikkje løya. Teotigist Ahoen fyrir sligar løsjen ikkje av vira staurur kvarski tja føreska myndelaganon etla tja føresku byggjavinnene, skriver fyrjarnemten. Landstyrskvinnan i Hølso og Orskomalon hever bilagt inntil om 20 millioner kroner til Kjuklinga Hotel. Danska bygningsstyrelsen skal bygge hotellet, men landskassen kan være nøyder at rinda opp til 20 millioner kroner om atlanden kortene verer av ångån. Nødja hotellet skal heve 100 plass. Det er mett at nøkta tørven fram til 2000. Grundøkje funnet tatt vi Rydgesjukrehuset. Danske staten øyer økje, og atlanden at bygningsstyrelsen skal bygge og øye hotellet som føringer så skulle løye. Verende kyklingahotell i Kjeppmannhavn, som fra 2012, hever 2,5 plass. Nødja hotellet vil lige om en 5 eller 6 år. Det har velst med landet om hvordan kjøtt Kjeppmannhavn og kommunen arbeider, hever fortjernemden finner jeg vite. Fortjernemden samt om at jeg kan undervide oppskottene til landstyrskvinnene. Amerikanske forsetten Donald Trump av vidt til Kina, her han med landet skal hitte kinesiske løyeren Xi Jinping. Og hvis affærene hever hans djaurer og flere av største fyrtøkene i USA, det skriver forsetten Kjølvor av sin egne sosiale mille. Tar av medlen Jensen Huang, som stjører for Nvidia, Tim Cook, som stjører i Apple, og Elon Musk, som stjører for SpaceX og Tesla. FRB Xi Jinping leta Kina opp, så hese Donald i falskene slipper bruka sin i evne og lytta Falkarepublikkene opp av et NH-kristi, sier Donald Trump av sted. Omframtar nevnte løyerne østnestjørene i BlackRock, Blackstone, Boeing, Cargill, Citigroup, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron Technology og Qualcomm og via affærene. Vi kjenner ikke at Trump i Kina bryr det og endar frutjadein. Kjaldre slipper i kjørskvalitet en dag en kveld ut av Stremasjeg. Han la i batehilden og svinne til det ikke var det omkring 5 timer. Og politiet har framvis vendinger i Gundadalen. Og i år fikk politiet fra baner om droner ved svimmehøtlene i havn. Men det var altså droner til politiet. Og så er det vevervannet, frykst lå til friske vind nordrann, 5-20 meter om sekundet, det blir skudja eller holdskudja, og akkurat alle. Et skifte fyrre parten og ut av 17. parten, frysker vind opp i strug nordrann, 8-13 meter om sekundet, mest vestan og nordrann 4. Hiten fyrre at litja i middelen 4 og 9 sti.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betri Heim.
2: Hefur tú framvegis danskar 1000 krónuseðlar ella eldri pengaseðlar liggjandi, so hevur tú skund. Tú helt skjótt vera seðlarnir pura virðisleysir. Sústu möguleiki er lata seðlarnir inn við tunnu banka í nemli frutja dag 20. Mai í ár. At tæim on 3 mun inflationar stóv nun tja danska tjóbanka nun í Aarhus, Odense og Kjepmannahavn er seinasta frasht sunnudagin 21. Mai. Su í meir á nationalbanken.dk.
3: Vi tar vana kunnskjer. Fra Torsanar kommune. Vi skruar for vatten og til Heiave, Heiastoppa, Heiaskadje og Tvørgastøy og i det fra klokka 9 til 12 og i samband vi endunudjan av vattlæringum. Torsanar kommune.

0: Lainey Wilson. Vi sender ikke noen Can't Sit Still. Nå klokken 1 minutt og 0 tjå. Det vil si at dette som vi nått og i morgen sender ikke noe i morgen, Ellen.
1: Men stor ei. Vi får ånka vi.
0: Nei, nei, nei, nei. Vi om et lite bil så det sendingen ser for en grunn som... Og i morgen får vi kjenne av Gjøra Lekna noen, Anneko Nørsbank Nålse. Og det så hvis at dere har spurninger til Gjøra Lekna, så dere velkommen langt nå. Jeg sender spurninger inn av 22400. Og ja, vi er jo kommet til Vare, Elin.
1: Ja.
0: Og det jo godt på en god måte her. Vi lukker og løser jo, vi får ut i haven. Men og i haven noen, her kunne det være nærkere vant der til Gjøren. Oh, derfor er vi med landet yeah. Ta oss om, men... Nu kommer man inte, då nu är klockan 9.
2: Om en gav viko fer frösten att söka starve som forskjörde i sjukhusversionen och sjukhusgjörde alla sjukhusnån. Omsökna frösten är 21. Maj. Sjukhusverste omfattar landsjukhuset, Klaksvikar sjukhus, Sorøya sjukhus och Kyklinga hotellet i Kjeppmannhavn. Her det 193 senker, 1200 årsverk og raksteren kostar 1,2 milliarder kroner om året. Og i sjukhusverskjene 12,000 innleggingar om året, 133,000 ambulantavigjerer, 5,000 skorvigjerer og 900 sjuklingar uvigjer utenlands. Starve aramål sett i 5 år, vi møvlegger 4 år langt i 3 år. Starve blir sett som kjøltast, eller etter nærje av talon. Steinar Eirikstoft gav som sjukhusstjøret i landsjukhusen og forstjøret 1. Desember i fjør, så igjen hever Per Busk ved det virkende stjøret. Fortjørstøven til amerikaneren hever unge avvirkende av gjerne til Donald Trump og rønten hans er å få en enda av krynen ved Iran. Hinveien hevda størantøytning, eller sere størantøytning av forra fire, at Iran kan få tjattnorske våpen, til å skrive Reuters til Indestovan. Arden fortsetter for å allmenne vidtjen i Kina, ta seg han ved Milar utenfor Kvidohusene, og ta seg han at det eneste som i hoved hans er at iraner kan slippe å få tjattnorske våpen. Det det eneste som motiverer med, sier Donald Trump. Forsetten under støvot vaksande struje fra sin republikanske flokksfellån som östast fyrir at bostskapar li og avlægingarna av krynen og Iran kunne få større avlægingar fyrir flotjen av myvælnån som verur i november. Og i ringaste fyrir kan avlægingar vera av flokkeren Mr. Marlodan bægi i ombudsmannatensjonen og kanska østene og i senatnån skriver Reuters tyndestavann. Orskoprisene hakker negv i samband med krutje, og det hever trusht inflasjonene opp. Torsdagen kunne gjøre de amerikanske myndelagene til største hatsingene og pristalene i tru år. Havas forsetten legger større enn dent av å forra fyre at Iran for tjatt norske våpen helder amerikanske frekner myndelagene fast i sin metingon om hvordan lenge tog det teker til Iran å få tjatt norske våpen. Havas krutje hever vært et for måneder i metingen enn som avår, at det er for å teke midlen ut til måneder til et år til Iran å få atomvapen. Tattlarer tog en mann som kom ved Norrøn ur Danmark og Jar. Han hei hasj visser. Men nøkten var så lydel med 9,5 gram at det ble avgrøtt ved sekt, sier politiet. Føresk skip ferien utenlands er landet svarskjaft, og norsk sildesalgslag skriver at Kristian Grødenen hever landet største svarskjaft av lastene i Norge og Jar. Han landet i 3505 tons i Egersund. Tvei andre føresk skip hadde 5000 tons til sammans. Svartskjafteren fiskar i føresk og kjekve. At Jar slipper føresk skip at landet svartskjaft utenlands, da vi ferd av urgilde langt 15. mai som frutjadein. Og amerikanske forsetten Donald Trump av vei til Kina, her han skal hitta kinesiske leiren Xi Jinping. Og hvis her affærene, han løstgjører i flere av de største fyrtøkene i USA, til å skrive forsetten Kjolvor og sin egne sosiale mille. Tar av middelen Jensen Huang, som styrer for Nvidia, Tim Cook, som styrer for Apple, og Elon Musk, som styrer for SpaceX og Tesla. FRB Xi Jinping at lata Kina opp, så hese domal i falskene slipper å bruke sin evne og lytte folkerepublikkene opp på et enhagristi, sier Donald Trump. Omframt har nevnt stjørene øsne stjørene i BlackRock, Blackstone, Boeing, Cargill, Citigroup, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron Technology og Qualcomm via ferien. Vi kjenner ikke Trump i Kina blir her i dag, og hun ender frutjadein. Og politiet har framvis vendinger i Gundadalen, og i Jar fikk politiet fra boaner om droner ved svimmehøtlene og i havn. Men det var altså droner til politiet noen. Og 17. parten i morgen, Kristi Himmelfer er det, her var kirstjener og bøndhus i Usorøy, utegodstjeneste av vøtlene ved Stora, i Trondjøsveie. Og i godstjenestene vil en søve til bøttene og tvører hotnakesterspiller. Etter godstjenestene bjør kirstjerøyene en drekkamon og akkurat søtt til bøttene. Og så er det da. Vevor vannet er frukslått til fruskan vind nåren, 5-20 meter om sekundet, til å skudje eller halvskudje og akkurat det alle. Og et skifte fyrre parten og gjør det 17. parten frusk og vinter og opp i struk nåren 8-13 meter om sekundet, mest vestan og nåren 4. Hiten for en litt med til 4 og 9 sti.
3: Og vi skulle lese en av Kuntjer, hun fra Klaksvikar kommune, og i det var det pastor av en under Fossson Stangtor for i atlare Ferslo fra 8.30 til klokkan 16. Og jeg som tog skøy stekker på i bosseren ikke under Fossun og Åman Øy. Nære kunning av finna og hjemmesøyene til Klaksvikar kommune, klaksvik.fo.

0: Velkommen til sendingsna Sifrøyngren, som i dag har vi kjent av Jøra Laknan og Anneko Nørsbank Nolse. Og hever du spurninger til Jøra Laknan, så du velkommen å sende på av 22400. Annika, velkommen.
1: Takk.
0: Ja, vi jo i vår sesong, og det jo at gledes om til lutsjere og til ljøsere, og vi færre ut i havan atter også framvegis, men ta det kommer til Jørs. Så nekker vant der at hoksa om nå?
1: Ja, det flere. Så som du sier, var det til Reilja Byrja, og groeren her kom gongt av han. Og nå tar jeg til henter, så vi mer ute. Vi driver mer ut i havanen, og ofte har vi gjørne vi, og kun tar vi ut i havanen. Og vi setter eple.

Vi sender morgenlesteren. Hesa viken det Gimmi Olsen Prester som skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntjøs Holmor nummer 502. Vi nøye og i Guds hjørsta. Og etter lester, Holmor nummer 405 og furs, atle steier hver i er. Det var Holmor nummer 502 og 405 og furs.

Gåva morgon. Om vi hittar att okkara egna liv, skulle de flesta av okkon inte löjta så långt än vi gör oss klar över okkara vajklöjkar och okkara övvise, nybrötande eller skeande tankar, vänar och ger. Okkara synder. Bär det åpenlösa och det möjra dulta. Her var akkurat anbyrt for å oppføre okkon rattvust og verjante med okkara nasta. Alltid skal halda hua støye, og okkara synder omgantui skulle rattvust gjerast. Så her var de fleste av okkon samstundes, øysne og en langsol, og en tørv av nage og aksept, begge fra gode, og fra menneskje. Og i Guds hjärsta, og i gjøkken Jesus, en nage og en aksept til tøyn og møyn. Og hun nødt av hver jo måtene. Ogns og hver morgen kommer til okkara som en nødt gava, som vi ikke sjølve har evna etter å gjøre okkara oppeboren til, så lås kjemer òsne Guds nage til okkara, som en frusk gava, utan at vi sjálvi hava gjørst okkon uppeboren til henne. Jesus sier at det menneske som kjemer til hansara, eller råpar av ham, vil han teka og imote. Han vil alls ikkje reka til bort. Fægir var, tu som erst av himnum, høylagt veri navntutt, kome rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun i det okkara daglige brei, fyrir gjev okkun synder okkara, så som vid òsne fyrir gjev at høymun i møti okkun synda, og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra til ytla, til jeg tutt i rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikne i okkom og varvøyt i okkom. Herren lær de anlits ut lysa iver okkom, og ver okkom naivur. Herren lytte opp asjansøyna iver okkom, og gjev i okkom søyn fri. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20, og Eifin Jensen og Trøndar Vatnamar klarer vi scratch.

Det er norske violinløygaren Arve Tellefsen og spiller tøvnløyg til landsmannesynen Ole Bull. Tellefsen er i dag 24 år gammel, føtter og oppvaksen i Trøndheimet, og begynner som 6 år gammel å spille violin i musikkskolen her. Og i 1955 var han opptidgen av Kongelige Musikkonservatoren i Kjeppmannhavn. Han heldte fram. Nå sammen vi orkestret, her han for å spille kjente leie La Melancholie, som øsne er kjent som i ensomme stunder.

Det var Arve Tellefsen, som sammen med orkestret spalte i hette Vækra Leie til Ole Bull, og tar enda også hette korteret ved klassiske tøvnøyde. Nå vil høre Arve Tellefsen spille Nocturne for violin og orkester til Ole Bull. Og vi har som takket vidt en av lesene, og Hans Edvard Andreasen, som stod for det teknelige, for å kunne det. Neste mye det av midtøy, vil atterhøve at høyre nekker gode klassiske tøvner her i utvartningen. Takk for i dag.

Og så det skrøyen til åkken 17. parsten, og i kveld vidt jeg var togjende nå, og sendte seg igjen døvra tøndag til klokken 8, sendte ikke nøyder Dr. Sjåfoss. Etter første av Trimond Parston, Andra Sølstein og Kare Sølstein har lagt til rattes klokken 2, før vi da sendte Norrljø, og en tur med vi nå til Norrløskon tøvløkje, og til Ragnar Jakobsen, og vi velger han. Og etter tøyntene klokkan tror jeg til land 5 og fors, heter jeg sending om sangeren og sangskriveren Bob Dylan over 5 og fors år, 17 og i mannenen. Men der Jensen legger til rattes. Klokkan 4 har vi tøyntet, så gjerne sender vi tema platene ur platobærene, leier kvølte. Vi har tøyntet klokkan 6, og så gjerne kommer battene utvarsper fra og i morgen. Og etter det fjerde vi til å si fra fotballte, og til vi fyrre og holde finalene og i kappingene om lagmannsteipet, og det større mittelen KUI og NSUI, og i Klagsvøk vil jeg sånne mestestønne Johan Jakobsen statter.

søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lakna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykans drama, som alt ender i øyne tragedie. Søvan gonger fyrir seg i Klaksvík i 1906.

0: Andra Sølstein, Bodgemoin, hefur funnet fram og granska kjøl og løggregler fra grøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klagsvøk den 31. oktober i 1906.
1: Den 31. oktober 1906 andes lagnen i Norrøtjon, Sofus Djurus. Berst 60 år gammal. Etter å ha drutt akkurat øydrand. Flere gidninger har vært fremme om hva det hendte, og særlig hva førte til at Sofus får gjørt seg. Tvers over av mann og munnen. Og en søver sier at de har sett ytterlig omsatt i Tjuna-lennom. Og en affær, Dr. Sofus kommer trøtter atter av Lakna-affær, så var ildstøven over til Tjuna. Da skal han si over kona, du tar ikke altså tvegløs, hvor vi inn i Anna, og gifte hit. Og skulle vi være gav atter, drekje vi inn, men brødst ikke, så drekje giften. Hun skulle svære han, du gjør akkurat som du vil. Og så drakk han giftene. Hinn søvann om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ite, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøk seg av døven.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvikshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av Husabrygg i Havn. Etter låtje realpreg i Havn før han nyr av Sårø og tog studentspreg her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknapreg i 1895. Han arbeidde henne tog i Danmark, så søkte han til Førja og ble 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bønt Norrøtjon, her som Klaksvøkar sjukrahus stender i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon, og bor i Laknahusen ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvordan størst var det Laknadømet da? Hva han kommer til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvøk bygger om 200 folk i 1906. Og til sammen i Norrøtjen omløy 1830 folk. Og så har han alt det der. Alle Estersøyne og Estersøyne i Øysene som 80 år i sjukhusene i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja og gjøre til Laknadøm. Noen omframt så har han privata, altså Laknavitel i Laknus og sjukhuslakne.
0: Hvordan var det med alt ikke ta for Norrøtjen til han kom?
1: Altså for Norrøtjen og da jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengren som var lagt ned i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte i byggvannet. Og så sykste han at være ser arbeidssamer, bøgnesamer, og som menneske ser av alt omtrent. Han var også gav lagt ned, særlig handelig i skolelagt. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siende dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lagt av dømmen, så negv at Tinkercross skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 fors av tøymen. Hette er, altså, som sagt, omframt av passet sin egne lagt av vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttest av hese overstøv arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ordet gjort, altså han har vært virkelig lagt ned og lagt ned om oss.
1: Han har vært øyelig virkelig, og ta sast oss ned av hans arbeidsbyr at han kan færre være trøtter av sin overste arbeidsbyr. Omframt han har jo også andre drevst vi som vi kan skal komme til 17.
0: Ja, men ja, han var så gifter, det har jeg vel om i början i at jeg kommer et drama. Jeg vil lukke takk at det er personlig vis gifter om. Han var gifter tverfer,
1: ja? Ja, så får vi være gifter tverfer. Fyrre Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1885, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne Løyve i 1903. Og Løyve giftes etter fær Dr. Sophus, et lund i første i 1906. Sagt er ångte veri at Sondar Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi vurste atter i Blackrøyne og sosialen, her Ole Jakobsen vidtjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dabøk som hesen har skrivet. Han var ikke andelig, men likandelig sjuk.
0: Det er 17 av gifta, og jeg ender i Sorgarløyt. Dr. Sophus virer oppatt og gifter ved danskere kvinner. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammal, född 22 maj 1844 av Fredriksberg.
1: Men det var alltså hemmavukt och stående till Dr. Sophus hin 16 maj 1906.
0: Det är i Klaksvik.
1: Och det är i Klaksvik, det är ute i Klaksvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannar här på ett i Fadmussan. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avbendinger om at både koner har vært tjenest. Sagt vi at det skjedde ikke vel om sånt. Sagt vi også når vi om både koner at det var ringere å leve sammen med. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steket om sånt vid 17. Vi har gjennom det til 17. Konene, så kjentes det Arne det giftest. Det var i 20 måneder var togjørskøy i 1904. Hei, Ida var i husen om Dr. Sofos, og tidskjører av huserhalten.

Goan der og velkommen til Norrljó og en tøyma vi nutjon fjalltata på norrlenskon tónleikje. Velomtøkta tónleika senter røyen poptopperen virr i hesson døvun senta dansko TV2 sjønvarps rasene. Seks av fremst og dansko sangar noen er og saunager og tolka sanger kvörtja øron. Og i fjordosendeng var Tina Dikov i middeplenån, og vi tar av tvær av hinnom tånlagarnån, Liz Sørensen og Pil Tulka Dikov. Svensk-norska Karin Parsk hever lett jord hånd om første parst av EP-triologi Søyne. Vi tar av en sang av Evo som første parstor nevntor. Om fram til detta så har jeg vidt med landa Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av mormalen og danskån. Vi tar et le av Camouflage, nødvendig utgavene til finska Olavi og så virsta. Og så har jeg vidt høysene nødvendig stegle ved danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til en tøyma vi fjalltatt av nødvendig norrlenskån. Velkommen til Norrljó. Musikk

0: Svenska Sara Larsson kom fyrir vike søgjane vi øyne som endar deluxe-utgave av nødjast og utgave søgne Midnight Sun, som var utgiven i fjør. Av nødje utgavene som hever finnje høyde Midnight Sun, Girls Trip, hever Larsson endar innspalt av Tudje Sanjinar, saman vi Tudje av fremst og tøndest av kvinnen og i løtene. Nevnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyler og så landskvinne søgne Robin, som lottekker alle annen vi løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norix, her teipet jeg Marie Tveiten og Inge Bremnes færen under samstarv, og her var lett gjør hånden stegleie inn og kvile av gå på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår, jeg snakket mest om meg selv i går.

En av kvile avgå på et samstarve mittelen norsko Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva senta marsnægen 1. mai. 2026 verre attendinger rukta arca danska Lucas Graham. Og i sommer han et av nøvnen som via Velvijav og Grønn konserten som verre rundt om i Danmark. Søttene skal han av amerikanske konsertfer sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven til Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar finne en brettbita sendende. Her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

to Know a Girl, fyrsta steglei av kommandi utgavene tja danska Lucas Graham. Femta utgave hansara vir etter atlan utgiven 17 ui år. Lucas Graham hever nekvum øyrene kommande tøyena, og i sommer han øyta navnån som veri vi av Velvitsja av Grønn konsertnån som veri rundt om i Danmark, og 17 skal han av amerikanska konsertfer saman vi onkon øron enn Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöllestamannen Olavi Usuvirsta. Han kom 1. mai vid tutsjendi utgav og søgne som hever finnje høyte Camouflage. Vi tar var Jontan Farnos sendingon spalt løyri av Stagløvnon, og i det skulle vi tøyra ennøytle av Camouflage. Her kommer skjalt høydesleie.

Silver Regn, eit av stegløvnen av Odeblivna Vi, som Lisa Nilsson let ur hånden og i fjør. Utgaven var 22. april, hos en best av vise og singer-songwriter utgaven, ta svensk og Grammy-hørslen når våre latnar. Fyr jokkona norrlig av redaksjonen i hetta AHA Verst, tog ta Odeblivna Vi var utgiven i fjør, tos av og vid vi just Lisa Nilsson. Møvelagje at høyre atla samrøvna av heimasui og akkara, kvf.fo, framskag, nordurljot. Vi færre til Lusslands Axel Flowen, der aktueller vi tre og utgav og syne, Fleeing the Shore. Vi tar var i undanfaren og sendingen hørt noen av lovene, og i det høyre vi en øyt. Her kommer Another Year. Another Year.

Another Year, ætla av nutju utgavene tja uslenska Axel Fluent. Tria utgava hansara, Fleeing the Shore, vertug 24. April. Og i hessen døvun blir vel omtakta tånlega sender røyen Poptopperen, sendt av Donsko TV2, sjønvarpsrasene. Og i fjør sauna av seks av fremst og Donsko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka av tar lø tja kvarrøron. Hette i fyrstande fyr av Poptopperen er av skronni av TV2, og lotakarnir hese fyr er og Boran G., Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamaverin og Ibaltjennon When Saints Go Machine, og senneste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som kjent over fyrre vike så gjerne var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og takk av Pil en av danska tulltjeng av Warm Sand, som i danske tøyingene hever finnes i høyden, og så åpner himmelen seg. Warm Sand opprunnelig via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg og en dansk utgave av Warm Sand som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2005. Her sa tulltjengene åtte tøvnløstakvinnan Pil. Pil framførte sangen i tøvnløkasenderøyen Poptopperen som i løtene var sendt av dansk TV 2 Sjønvarps rasene. Sangeren var vi i fjorda parste som var sendt den 22. april. Og i hessen parten var Tina Dikov i midtepelenån og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sangen hennara. Vi skulle høre en og en annen av Dikov Tulltjeng, og hese for er det Liz Sørensen som gjør søtt på og på Pien ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Byen ut av Aarhus, stærklær som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2015, heseferd i tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen i Tøndaga Senterøyen Poptopperen, som er løtende ved sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånlageren Chatino Diko var i middeblenån, og ta tolka og hiner lottakarne Sanchir Henara. Røyen poptopperen var røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vi færa til Svørje, her Thomas Jonsson og verskatlan Hansara, I am Kingfish, av gottene vi satt og ugavene. Give up together, vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nu just a stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nu just as that lay og kommandi utgaven cha I am Kingfish, versk atlanen cha svenska Thomas Jonsson. Give up together som är satta utgaven cha I am Kingfish, vir utgiven frugadeien. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgaven Kamat Sinjaktut, etla av førskon, mannen som saulen. Jeg utgaven i hava tar i Nanok lete nekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger via utgavene, tan øyni heidesangeren Kamat Sinjaktut.

kamat signa tutt, høyde sangerinn av nutju utgavene tja vel om tøkta grønlenska bøtjen og nanok. Av utgavene hava tar i nanok lete nekra av eldre sangon suinon og jeg møyra akustiskan heim. Øysni eru trutjer nutjer sanger vi av utgavene, og vi tar to ein av tøymon, kamat signa tutt. Hvaðs tónlega er sjúslaugin tja Jakob Dinesen hefur strekkt sig yfir 20 ár, svo er det ekki fyrir nú at hann á fyrsta sinni røynir sig á móðurmálinum, danskum. Fyrsta mai kom hann við staklanum, Wake Up Call.

Hva støyde Wake Up Call era en skån, så dette første sankeren tja Jakob Dinesen av Mourmales synon, danskån. Vi finner sanken sendande 1. mai. Norsk-svenska sangkvinnan Karin Parsk hever lagt sannast å handa EP-triologi syna. Fyrste parter nevntur Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgiven saunair av høldarugavane Evolution. Fyrsta EP-en Evo vertug frutjadegin og annars dagleie Shadow hever Parsk skriva saman vi Joe Goddard ur breska bøtjennon Hot Chip.

Shadow, annars dagleg av Evo, nuttju EP-ene som norsk-svenska tjöndestakvinnan Karin Park kom vi frutjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, anna partur nevntur Lut og trie Jon. Alla partarna ver att ta tre partur utgiven, sauna a haldar utgavene, Evolution. Shadow Hever, Karin Park, skriva saman vi Joe Gotthard ur breska bötchen on Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk så ut tånlegalia jøgnumbrod i fjør. Tan lo tåk i uslenska Melodi Grand Prix kappingene, Songva Kepnen, vi lennon ens og to. Nu hever August lett jur hånd under biogav og syna. Hjarta av miljon vær tåk 24. April. Vi renda vi mest balda lennon av ugavene av leiene. Norrljau atraskronne om øyna. Vi går!

0: Og nå en tøyntas hendig vi Birte Madras Petersen, klokkan 3.
1: Amerikanske forsiden Donald Trump kommet til kinesiske hovedstaden Beijing, her han i morgen skal hitta kinesiske forsiden Xi Jinping. At Truth Social skriver amerikanske forsiden at han vil lade oppfyre handlet ved Kina. Gu Xiaokong, talsmaver for det kinesiske utenriksrådet, sier at Beijing til røyer av vikket samstarve området i misløyker og få bedre støvefeste, skriver Reuters. Vantande verre støvan i Taiwan området, tog Kina imot de amerikanske atlanene om å selge våpen til Taiwan, som sambart kinesiske støtnene kinesisk øke. Det skriver AP Tøyndastovan. Vi ser affærene hever amerikanske forsiden tilsammans 18 stjårer og flere store amerikanske fyretøkene, med den andre stjårene i Tesla og SpaceX, Elon Musk og Tim Cook fire Apple. Fyre første fer og i nødje vi kjer amerikanske forsiden Kina. Senaste vidjanen var i 2016 ta ut Trump og isne var forsiden. Vidjanen kjer Trump av frutjadegen. Sunne Selfoss, formøver og i størsfellanen, råkner ikke vi at jeg får tage lenge tog av den soppmalen vi fortjermalereie vil underskrive ved. Hun vil en gang i samregningen med den helsehjelpere fellene og kommunale arbeidsgivere fellene. Det jeg var sendt på etter semingstånden.
2: Vi tittet oss ikke her, og enda målet vi tog i fonden å være at han tar krøv, og det klarte vi sveisene, og da sa vi om det som parstander her av innskjøn til samregningene og det som er fremme etter.
3: Kan du se noe om hva krøvene gjør det?
2: Nei, det har jeg ikke sagt noe om. Nå det så samlingene ferner i gang, og da det vanlig at det som om samlingene, det om samlingene borre, og det har vi holdt noen til.
3: Sottmalen midlen størsfellige og fortsamalereie gikk ut 1. oktober i fjør. Men Sune Selfoss sier at folk skulle nok få av sine løn ta sottmalen erfinnsjen opp av plass.
2: Lønner hatchingene og det som fører å komme, nå tar vi ene for å komme til en SMJ. Det vil regulere etter til 1. oktober i 2025, så at folk får til lønnerhetsingene som de eier.
3: I februar gjør det 12 fagfelle her i midten størsfelleie avtale vi fortsamalereie om felaks lønnerkarm. Første året, det togjørskeie 1. oktober 2025 til 13. september 2026, lønnerkarmeren 3,8%. Formøveren og størsfellene vantar at tilfer at gjøre det lettere at semjast om lønner sottmålet.
2: Alt annet lykkes her, den store knutren er vanlig av lønnen, og nå er det kommet på plass. Så alt det samme så vant jeg til at samarbeidene færre ganger vel lettere enn vanligst. Nå er pengene kommet på plass, nå er bare spørsmålet om hvordan det skal brukes og fordeles.
3: Sottmålen mellom helsehjelparefellene og kommunale arbeidsgiverfellene KAF tjekk eisen ut 1. oktober i fjør. Mari Antonsdotter, forskvinna, sier vi kringkvarpe at parstaner kommer ikke langer i samregningen. I det klokkan 8 færre parstaner avfond ved Semingstånen at greie fra synen kjennarmien. Semingstånen hever langer finnes tilfær fra parstanen, og tilfær så at teka negra dier at tjøkninggenga tilfære. Etter det kunne vi vante at Semingsrønt vil gjøre.
1: Jekvann Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg ved Jonas Selfoss, formann i størsfellene. Hva snakker avbøder skulle gjøres av brona ved skiftene i UiPR-bygningen og Eiregarer 4, 6 og 8, så skulle de som bygger her øyne tog at redd, ikke store fire brona-triktene. Det sier stjøren fire tørsene sløtjelig, høyne i Østerø. UiPR-bygningene i så ring konstante at avgjører tidsen om at jeg tar nye. Tar skulle til å brukes til bosteier til ånder løsner funnen, vantende om øyne tro er. Og i fragrøyngene om bygningene vil jeg mat til bøyne veien at gjøre avtøk for å bøte brunne triktene. Og i tøtjelige at trykker røymingerløyer, bjergjengar opp, trykker funksjonelle brunne horer, sette opp brandsløkjere og avhøringerskipene, trykker adkommet for sløkjelisbiler, gjøre røymingeratlaner og så framveies. Hva som alt vil til å gjøre store avbøter, så skulle de som bygger her i det ikke store om brunatsiktene. Talen av ångangått om brandfettler, sier Høyne Østerø.
4: Bekningen er gjort det, så i brandseksjonen til å si at hver uipus her en brandseksjon, og få det i varsling og det som bygger vi ut og noen få tølge på om en avisent og det slipper jeg ut så skulle jeg ikke stå om at det bra for at det som blir her det god mulig å slippe ut.
1: Det sier Høyne Østerå vid Jon Brian Wittfeldt. Og ved å vann her, frykslå til frysken vind norran 5-20 meter om sekundet. Ta vi skutja, et la halskutja og akkurst ele. Ta vestan 4 og norran 4, fryske vinter opp i strok norran 8-13 meter om sekundet, og ta vi skutja og ele ved vi. Og i kvöld og fram etter frykslå til frysken vind norran 5-20 meter om sekundet, ta vi skutja og ele ved vi. Fyra parsten i morgen skiftande skuloft og akkurst ele. Hiten för Alicia Midland 4 och 9 steg.
5: Nu sender vi det ære av 4 sendingen om sangeren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 år og i måneden. Meinard Jensen legger røyene til rattes.

at det var omnår av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 5 års år 17 og i mananen. Meinard Jensen legger røyene til rattes.

Ta svenske bakgrunn Europe gav sitt fyrsta album ut i 1934, og i hver en sjålheidesplata var Shankre Lysingen, eller Vøre Lysingen, heavy metal og hard rocker. Men ta tar vi 46 kom vi sin nære tri utgave The Final Countdown, og gir okra temaplata, våre Lysinger årene hard rock og glam metal. Det mesker at ta er som fra leib, våre blevner er sinte mara poputur, onker sier kommersieller. Men i høysa er den tog ikke helt mjutur fyrir tea. Temaplattan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1946. Onkra singleplater fra utgavene var givna ut og i etter, men det vent okra atter til. Og i temaen om spiller går singleplatnar, vi gir fem i tale, to einir ein lokal utgave, som må telja nye fra 5. til 1. Men kona lø av hesa det best omtokte utgavene til Europe ved eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senast leie av fyrir LP-søyene, sangaren Joey Tempest smuja i det. Utløyene utan eit skriva han ensamadler. Den femte og senaste singleutgavan, eller stegleie, var tøk i november 1924, der var 8 måneder etter LP-utgavan. Og i videoen eit faktuelt mistak kjørst, tog i rønden i at lysa Cherokee indianerne ved at her lustra bygva i Tipion og i øyemørsene. Men i verleggene levde Cherokee-erne i Fjøtland og ikke i Tipion. Upptågan var gjort i Spania. Leivan nummer 42 av Billboard. Cherokee.

0: Av time on touch alone och utgående var Cherokee det senaste vi har sett samman åren färre var i studio i 1945. Leia var femte og senaste Asuyan, singleplatan, men den første film som hun spiller av temaplatene The Final Countdown til Europe. Europe framvis en Vision Balkor i spilt i fyrjon, og som senast gav nytt tilfærdig ut i mars 2015.
1: Og oktober 2016.
0: Og 1946 var Joey Tempest sangare. John Norum spilte gitar, John Levén i basson om hente, Mick Mikaeli var tangenspillare og Ian Haugland slå trommor. Bara i USA sälte där 30 miljoner entuk av åkra temaplatet The Final Countdown här och vann ett åttonda plus albumlistan om 1906. Platan och 1908 Out of This World vann ett nyttjända plus i USA. Ongar ärar utgavar en hesa boar hever Europe haft av topp 20 västan här. Till er i tvera trimon som bakgrunden hever givit ut av Epic Records. Fjóra Final Countdown singleplatan er etta kjendasta leið til Europe og í sum besti hitlista placering í Rover vann at 3 plus og Hot 100 í Amerika. Og tær samstundis besti avrik smætt einstak Europe leið hevur haft í USA. Leið við við til Jan Varnus undir Shay Fush og tær Joey Tempest og keyboardistrun Mick Mikaeli við settu ta saman. Men enda fjóra singleplatan er ballatan Carrie.

At det var stor hit i Carrie og gir okra temaplata fra 1946, The Final Countdown. Europe byrja i opptøknar i september 1945 og i Zürich i Schweiz. Etter vimmelet fra platefellan on Epic var amerikanske produseren Kevin Elson setter av stjøttene opptøknar og jungframt Schweiz for fram i Zürich og i tveimostuen i USA, Atlanta, Georgia og Berkeley, California. Fyrst var Atlanten a bia Scorpions-produseren Dieter Dierks etla Bon Jovi-produseren Bruce Fairbairn. Men etter nokva omvuxan og områan fatt velja Kevin Elson og i hever leitt opptøkken fyrir rockbokkan her Journey og Lynyrd Skynyrd. Tvei lø, On the Loose og tria stegleie Rock the Night høtti framlundan verja EP-soundtrashen til svenska filmen On the Loose i 1945. Og Rock the Night hei herra træt veri en singleplata og vann ein fjóraplass á svenska poplistanum fyrir stæklu í 1945. Altså eisen í 45, eins og filmur um. Fyrst spelta leiði Ninja hei saman við hesum búum veri á Europe Concertsgrunn í 1944, men Ninja var umarrangera og hinni beði tíðin upp á nutjun til albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tria stegleie. Nummer 30 i USA og nummer 12 i Brettlandet sier hagtølene. Italienere kjøpte Sangelina Fjoroplossi av poplistanen i Stilvalanten. Det så gjør vi On the Loose, og nå har vi Rock the Night.

Og hørte jeg velkjente Rock the Night etter temaplatet jeg kjenner slåen om. Platan en særlig utgave, og akkurat kvulti reisen særlig lott av annan hot, tog i tellan den seneste kvulti i 2025-2026 sesongen i av platebærene. Vanlig er vi ledde opp etter sent i oktober. Og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frødja der stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i Øren Fronsk og Boi Eisne, omfram til Tyskland, og juli er lyst ved Tveimån konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og jeg beser inn til Rock the Night singleplatene er et albumlæs som jeg før har nevnt, tog jeg til frem og lontan hever nøyt til svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata The Final Countdown og Europe gav ut av varje under 1906. Svenske rockbakken Europe var stående av 1904 i Vesby og i Upplande. Fyrsta bakkarane var Force, og av kjente mannligene fra 1906 og i framvis held det saman, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spelt vi og i Yngve Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1904 spelt det her bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåføren jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hosgåde, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjennegård. Fyrsta Europe-utgåan var tøk i 3-4, og vidt i 3, The Final Countdown i 6-4, var en bakgrunns i store undertøk i kring Kaimon. Og til hon som i hese løte i okra temaplata og i platebærene. Te i 2 løgene, The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA, i begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown er den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av Tveimon og Ivo Rocci amerikanska topp 20. Her til at mengna jo nummer 90 av brettska albumlistan nun. Og ungefær etter til tonnene, fra året nun altså. Under singleplatan av The Final Countdown var ikke en alt jo singleplata. Men en i bortsett var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplatan og fluan givet ut i 1906. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europa jeg haft vi av konsertferien i 1905. Og nå færger jeg at jakstra tan velkjenta rusen og i serfrengar Man kan hava rönt, men ikkje stoa særlig väl at greina. Love Chaser.

hørt det japanske stærkleje Love Chaser. Hatt et ansangren som minner mest om Heides leje og akkurat temaplate som The Final Countdown. Og Europe får eisen i konsertfyr i Japan i september 1946. Fyra måneder etter at albumet var givet ut. Der spilte jeg i Trimobojen, Tokyo, Nagoya og Osaka. Og det var mittel ångrar av hesson konserten at gitarristeren og medståndaren John Norum boi fra at han ikke ville spela vid Europe longer, tog ikke bare til å semjast om imist. Omframt at han og manageren Thomas Erstmann høyde ångrar åsemje. John Norum gjotta et av å spela sattna omfære av konsertferien i Usvøret til å er og i Sexofors. Og så gjerne løste Key Marcello, hvers borgerlige navn Kjell Hilding Løfbom, han av og gitarren. Marcello sest i videoen om til løgene Rock the Night, Cherokee og Carrie hos han ikke spilt i Aljøsborene. Men sent under 1952 var Europe, ja, hun kattet det oppe og gav seg spille. Men tatt her i reunion-utgave, Start from the Dark var givet ut, og i 2004 var John Norum atte vi av gitarren. I studiet sin drar vi navnet John Norum, tog i svenskar sier ofte John. Han var født i Vardø i Norge i 1904, men flottet sammen vi foreldrene til Sverges, da han var helt løytol. Onkur omeldare heldur John Norum vera sera undermettan og imerkir at han en sera góður gitarristur. Norum spelar bei Gibson Les Paul og Fender Stratocaster. Omframt Europe har han til dømme spelt i UFO og saman vi Glenn Hughes. Han har givet tjei soloplater ut, 8 har vært saman vi Hinon og Europe, 2 saman vi Don Dokken og Botchen og Dokken, og John Norum spelar eisen av fyrra utgaven til Eddie Medusa. Og nu vi kommet til fyrste singleplatene av The Final Countdown. Läge och jag kan kalla ett ettkännesle för Rotschen och Jotta till Arnon. Ja, jag tar sig om Heidesläge, Quash Riff, Joey Tempest, Longer Journey under Jandro 1-2-2-2. Men inte nöjde till näka. Under Jandro 5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
hei ment og einnum kork synthesizera. Og så vær, tå Yamaha og Roland synthesizera vera nyttra opptøkne. Tempest skriver eisne en tekst og hever uplåstet fra Lennon Space Oddity og i David Bowie gjør det, eller gav ut sent til trusselen. Men hvordan vel etter noen teksten er kan en kanskje tjekast om til J.D. Considine fra Tugariden og Rolling Stone helt år som har sett ingen av det reina musten. Men Iva Kjellroy om det gjør det nægget til dramatikkeren i sannsjonen er vel gjør det. Som singleplatte var The Final Countdown nummer 8 og i 25 London. Eisne Bretlandet.

0: Final Countdown var fyrsta stegleie fra longplaying utgående The Final Countdown i 1946 til okra temaplata. Leie var nytt i allsjen sammanhangon alt fra telefonringetalen til amerikanska løsingar fyrir utrått. Og Joey Tempe sier det var helt særlott, framvis at høyre heta 8-10-åra etkjenni hos noen imsom stuen. Det framkallar en helt særlig kjensle, sier Europe-sangaren, og vi var futter i Stockholm den 19. augusti 1933, og hvers opprunalige navn Rolf Magnus Joachim Larsson. Og var spes kjent som forsangare, heie Joachim Larsson lærte seg spille klaver og gitar, og han ble artisteren Joey Tempest. Eisen spilte han fotbollt og ishockey. Omfram til tutsje platner i Europe og Tempest givet trutsje soloplater ut. Det første i 1955, og det her til senaste i 2002. Han bor vid familjesynare, Kony och Tvajmonsinon och Jensko Hövstaden och London.
1: Platobaren.
0: Och B-synet vi just spelade singleplatt i Asuje, The Final Countdown, är Unbroken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikkje tidje vi av et heldarversk fyrir en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, Unbroken Wings.

On Broken Wings at Egalatel hesa her shot 40 år gamle jubileum sulkvavi av The Final Countdown fra 26. mai 1964. Me an sende dir jo ogon 19. mai 2026. Og i 2015 skriva i sølertelle 22 millioner selt eintøk nyer, men i dag er det dagførst nok. Ongjø skriva 22 millioner, en så jeg sier 15 millioner, en annen 20 millioner, med en bestselling albums kom opplyser at utgåvan hever sølertelle 6-7 millioner eintøk, her av heltene selt i USA. Jeg har alltid hatt det mest etterferrande. Det er ikke godt å vite, men han kan ikke også si at nok eier The Final Countdown i platihitlene. Men etter til tonelagen hadde her sysspelta On Broken Wings nevnt jeg et egalær. Tetoi et her og i fyrste sifte einas var nøyt som besøya av singleplate. Men noen sier at i hesar sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track og i verita einasta fra LP-platene som ligger etter i hesar spilling og område. Og helt å være fram vi Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgående 4.5 stjørner av 5 mulige. Men avskående nær var to flere. Howard Johnson og enske rocktøyeriten Kerrang helt fyrre at platan ikke vanlig, bare kjeli. Og nå løt han kommet, her går enda tohtet etter temaet vi som svenska temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk fyrir at du lortar í. Enda lævirur læg nummer 2 og sugi 2 og í rockballadan Time Has Come. Nú stundar. Here in Europe.

Og skrøyen til åkken i kveld mest av fagbalte. Vi tar bare tøyen til nå, siden sender vi et battende utvarsper fra i morgen. Og etter det her fører vi til å si fra førre holdfinalen og i kappingen om løkmannsteipet, og til den større midtelen hva i UNSOI, og i Vires Baldur og i Klagsvik. Og nå fører sånne mestestønne Johan Jakobsen å si fra.

0: gengur kanska hefur hva gjøra så ekvanslut at man elektur fyrir næsta år gengar.
1: Men det ikke nemlig en parster av at genka og min name og jeg vet i hessen aldri noen at man eisen helt nægge veisler og at man har en fellagskap og man stortlager seg sjansende som man eisen over undervisning og lærer.
0: Jo, jeg gjørst. Jeg vil ikke blod vår at det hessen her som du nevner varslene, så det eskalerer til nægge så ekvislet at ja, skolen ikke gjør det til hattar.
2: Tasset og Magni av lærkjene, være rektor i A-klasse, og Heijen Teitsson formøver unnemmingarannon av skolanon. Vi tar da øsne Jasper Jakobsen, Varholm Magnadøtter, Havar Askam og Toga Poulsen, nemmingar av glase. Kristianna Klein leier innsleie til Rattis. Og så vi kommet til ved vannar, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, skutja, etla halvskutja og akkurst ele. Til vestan og norran 4, frusker vinter opp i strug norran, 8-13 meter om sekundet, skutja og elevever. Og i kvöld og fram etter, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, og i kvöld og i natt skutja og elevever. Og i morgen skiftande skuiloft og akkurst ele. Hiten fyra till nutje, sti. Och vi tar var ukvöld med den andra hårst att jag när flockaren av Falkatinche har just uppskåd om kvoss och tjauarsämjan kan främjas i värsta. Jag tycker vem att uppskådet kan få att bröja undertöka lycka från tjauvälde till sambandslotchen säger tjurorskale Falkatinslimer. Följa Tele kastar väl av sig till landskassan. Följa Tele är ett sera störst samtag och tog i halda vi till vera rätt att läta och göra någon hållsors miljoner kronor i vinningsbyte. Kjolt om iveskottet i fjör var 38 miljoner kronor. Tessir Bjarni Arnason nämnda farmaver. Og Happing var årsøkjen til at Larsland av Glese og i sørste vike avlørste årlige og kabarettene som nemminger av skolan om Kiba 4. Nämningar med utmatt och nu vill korsen kabarett och läsa ta i skola Ari Endar. Redaktörer är John Brian Wittfeldt, tekniker Leivor Thomsen och i utvärpsstående Birda Matras Pedersen.
3: Vi skulle se från anlåte. Margreta Bjarnastein, født Kristiansen, atta ur haun, bosittande i Saltingarå, andagist av Esterøyar, Etlus og Røktarheime, månadegin, 11. mai, 5.5 år og gommel. Gjæreferen verir ur Glivrakirke, frutjadegin, 15. mai, klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimerfellanon, konta og i peningastånenon. Anna Veie Poulsen, Runavík, andaist i heimenon, Mika Morgunen, 13. mai, tjej og trus ára gommel. Gjæraferen vil lust, sattne. Og gjærafer. Kistan vi Kristjani Ingvartsson Johansen kjemur i Lorvugarkirke, høstdagen 14. mai, klokkan 16. Gjæraferen vil frutjadagen, klokkan 14. Sundje verir ur Solmabodsene. Gjördes Anna Petersen fyrir grævar ur Hofskirke, frutjadagen 15. mai, klokkan 13. Finn Traper, Vestmanna, fyrir grævar ur Vestmanna kirke, frutjadagen klokkan 13. Tei, og vilja minnast, Finn kunne lata Vestmanna kirke, eina gave, konta og i fyrja banka. Og kundgjirir. Felags gudstannasta verður í höllunni inn í Dal og í morgun Kristi himmalfyrir dag klokkan 12. Jakob Reinhard Hansen prestur prætikar og Tabor Kóri av Toftun syngur samt øyar prestagjald. Frá Vesturkirkjunni. Syngjir við kvöld verður í Vesturkirkjunni Kristi himmalfyrir dag klokkan 19. Og asabröfur og harmonikavinnur lúteka Vesturkirkjan. Og av skrannet nå badne utvarspe fra og i morgen. Jonna Fristel Mortensen legger til Rattes.

0: Vidar sent scratch, det var Eifin Jensen og Trøndur Vatnamar som var verster.
1: Nu sender vi det av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 år og i måneden. Meinar Jensen legger røyene til rattes.

at det var omnår av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 5 års år 17 og i måneden. Meinard Jensen legger røyene til rettes.

40 år av minne og i platebarn. Og gratt temaplata The Final Countdown fra 1946 og gitt han best omtakta utgavan til svenska rockbossen og Europe. Og spela til best kjente løyene omframt akkurat minne kjent og et minne kjent, vi kosser ikke en singleplata, Eta fyrsta skrommi, ta kallast Ninja, vi saman vi Rock the Night, vi eta fyrsta platni vi gjort liu. Og vi høyra Ninja.